اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، ہر ملک کے باشندے اس ملک کو دنیا میں بہترین اور اعلیٰ مقام دلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ملک لگاتار ترقی کی سیڑھیاں طے کرتا رہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی

سرکاری امداد اور سبسڈی براہ راست مستحقین کے کھاتوں میں منتقل ہونے لگی، جس سے شفافیت میں اضافہ ہوا اور بدعنوانی میں کمی آئی۔ معاشی ترقی کے میدان میں حکومت نے متعدد اصلاحات نافذ کیں۔ میک ان انڈیا پروگرام کے ذریعے ملکی صنعتوں کو فروغ دیا، غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور اسٹینڈ اپ انڈیا جیسی اسکیموں نے نوجوانوں میں کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دیا۔ خود کفیل ہندوستان کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے آتم نربھر بھارت ابھیان کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کے تحت مقامی صنعت، زراعت، دفاعی پیداوار، الیکٹرانکس، مینوفیکچرنگ اور چھوٹے کاروباروں کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ درآمدات پر انحصار کم ہو اور ہندوستان عالمی معیشت میں مزید مضبوط مقام حاصل کر سکے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی بھی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل رہی ہے۔ ملک بھر میں قومی شاہراہوں، ایکسپریس وے، ریلوے، میٹرو، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی تعمیر و توسیع پر بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پردھان منتری گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان مختلف وزارتوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کر کے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومت کا مقصد صرف اقتصادی ترقی نہیں، بلکہ ایسا مضبوط، جدید اور خود کفیل ہندوستان تعمیر کرنا ہے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اگر صحت کے شعبے کی بات کریں تو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس کے ذریعے معاشی طور پر کمزور خاندانوں کو علاج کے لیے مالی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بہتر طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ملک بھر میں ہیلتھ انڈیا ویلنس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں بنیادی طبی خدمات، ماں اور بچے کی صحت، بیماریوں کی روک تھام اور دیگر ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت مند معاشرے کے لیے صاف ستھرا ماحول بھی نہایت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت سوچھ بھارت مشن شروع کیا گیا، جس کے ذریعے صفائی کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کی گئی، بیت الخلاؤں کی تعمیر کو فروغ دیا گیا اور کھلے میں رفع حاجت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ اس مہم نے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں صفائی کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ اسی طرح صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے جل جیون مشن نافذ کیا گیا، جس کے تحت دیہی علاقوں کے گھروں تک نل کے ذریعے صاف پانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانا بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پردھان منتری اجوالا یوجنا کے تحت غریب خاندانوں، خصوصاً خواتین کو ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، تحقیق اور عملی تعلیم کو مضبوط کرنا اور معیاری تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے اسکل انڈیا مشن کے تحت مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگرام نوجوانوں میں اختراع، تحقیق اور کاروباری سوچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ زراعت ہندوستان کی معیشت کا اہم ستون ہے، اس لیے کسانوں کی فلاح کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مستحق کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ جدید زرعی تکنیک، آب پاشی کے بہتر نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعہ زرعی پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کے لیے رہائش، سڑک، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کو پکے مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے عوام کو تیز، شفاف اور مؤثر خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف قانونی اور انتظامی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ای گورننس، آن لائن سرکاری خدمات، ڈیجیٹل دستاویزات
اور شہری شکایات کے مؤثر نظام نے حکومت اور عوام کے درمیان

0: رابطے کو پہلے سے زیادہ آسان بنایا ہے۔ اسی طرح فوجداری انصاف کے نظام میں بھی جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ انصاف کی فراہمی بر وقت اور شفاف طریقے سے ہو سکے۔ آتم نربھر بھارت کے ویژن کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مقامی تیاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جدید لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، میزائل نظام، ڈرون ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق میں مسلسل سرمایہ کاری ملک کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، عالمی امن، دہشت گردی کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی ہندوستان نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ملک نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ نے ہندوستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں نئی بلندی دی، جبکہ آدتیہ L1 مشن کے ذریعے سورج کے مطالعے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں وندے بھارت ایکسپریس جیسی جدید ٹرینوں کا آغاز، ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری، ریلوے نیٹورک کی توسیع اور بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیوں میں اضافہ قابل ذکر اقدامات ہیں۔ اسی طرح اڑان اسکیم کے ذریعے چھوٹے شہروں کو فضائی خدمات سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عام شہری بھی آسان اور کم خرچ فضائی سفر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں UPI اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھی حکومت کی کامیابی کا حقیقی معیار صرف ترقیاتی منصوبے نہیں بلکہ عوام کی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت وکست بھارت 2047 کا ویژن پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد آزادی کے 100 برس مکمل ہونے تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ، خود کفیل، خوشحال اور جدید ملک بنانا ہے۔ اس ویژن میں معیاری تعلیم، جدید صحت کی سہولیات، ماحولیات کا تحفظ، خواتین اور نوجوانوں کی شمولیت، اختراع، تحقیق اور پائیدار ترقی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں شجرکاری، صاف توانائی، شمسی توانائی، آبی وسائل کا تحفظ اور پائیدار ترقی کے منصوبے شامل ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا، میک ان انڈیا، آتم نربھر بھارت، اسکل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا، سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن، جن دھن یوجنا، آیوشمان بھارت، اجولا یوجنا، آواس یوجنا، کسان سمان ندھی، گتی شکتی، اڑان، وندے بھارت، چندریان 3 اور آدتیہ L1 جیسے منصوبے ملک کی ترقی کے سفر کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ ترقیاتی منصوبے اسی وقت اپنی حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب حکومت کے ساتھ عوام بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششیں ہی ایک مضبوط، ترقی یافتہ، خود کفیل اور خوشحال ہندوستان کی ضمانت ہیں۔
1: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سفر منزلوں کا سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے جناب نوشاد عالم۔ سامعین، حوصلہ افزائی کسی انسان کے اندر آگے بڑھنے اور دقتوں اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ جب زندگی میں مایوسی اور ناامیدی معلوم ہونے لگے تو ایسے موقعوں پر حوصلہ افزائی تکثیر کا کام کرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ عنوان ہے سنت کبیر داس کے دوہے کی روشنی۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد مشتاق۔
2: سنت کبیر داس جی تھے تو ایک انسان ہی، اور انہوں نے تجربات کو دوہوں کی شکل میں بیان کیا ہے، لیکن ان کے تجربات اور مشاہدات اتنے الوکک اور اتنے اعلیٰ حقائق کے مظہر ہیں کہ وہ سارے زمان و مکان میں سموئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دوہے تو زندگی کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ ایسا ہی ایک دوہا یہ ہے، جن کھوجا تن پائیا، گہرے پانی پیٹھ، میں بپورا ڈوبن ڈرا، رہا کنارے بیٹھ۔ یعنی جس طرح موتی کی تلاش کرنے والوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ گہرے پانی کے اندر ہی ملتا ہے۔